man sadane etu ankofo ndi china fondi tie wo wuram ho no enya se no fetwa na se obi a edwane for the life nti omu ye ye sadane ni hu se no asem no se yanhwe ni ye a ye hu ni ye ntie e ho no ye sta